finner meg styrst inn i deg, det leis en yrstingon. Virker som jeg bare blir verre vid tøy. Jeg vet at mamma min, hun sier hun var ære med en kvøy. En full vaks som jeg var og jeg har vist klare en skidan. En av spøyda halvan, alle er bare zero beats. Jeg vet mitt liv ikke bryr. Men det føles til sjøys. Her feirer 20 år, det er en kjødler med boys. Jeg føler at jeg blir vaksen. Ødlet han ned, jeg føler at noe i mal med han er nere av vitt. Jeg føler ikke så nek, nei, jeg føler ikke neka. Anten føler jeg ikke, eller føler meg svekken. Hater personen i suttet, tar jeg hijet i speklet. Lengt ut det, men jeg har vi omgang vind i min seglet. Lister meg over navn, jeg har en i verden, det ser. Men jeg er ikke en maverick, så hvor fan er jeg?

Jeg satt helt alene ved et gård for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv. Jeg var i min grønne ungdoms 20 år. Hun var 37 med langt og krøllet hår. Jeg var ung og oerfaren, jeg var trofast i mitt synd. Hun var falsk, hun var som høstens kolde vind. Og jeg minnes under vårens blomsterdryss. Jeg av Josefina fikk det første kuss. Men jeg minnes jo dessverre første vinterkvelden som

Nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvar. Jackar slunkter i stolarytter. Klockan 1

Altså, det henter i antla stene. Jeg eier finne mat og vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ur min egna kropp. Han en øre steg. Jeg ikke her som av bioen. Han tykker ikke hans etter. Etter han bare en helt

sjangeren? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

0: Shy
1: Shy Boy.
0: Bananarama. Ja. Og den neste Eistenforsen. Tve år yngre. Fyre fors. Den neste nemlig et avrik som nevann jeg kunne beskrive i øren Tutsjara Sky en forsen. Til sankrum snus som har vekst opp som samkjenter i små boje. Og det kan være tar først. Sangari Jimmy Somerville, og hans enskje bokker var Bronski Beat. Small Town Boy.

0: Her hørte vi This Love by Maroon 5.
1: Ja, og den neste sangen vi spiller en Charm Muse, som heter Supermassive Black Hole.
0: Ja.
1: Vi da tar også sin deg om denne, så, hvordan sangen heter.
0: Ja.
1: Men så har vi funnet ut av at dette faktisk er en metaforer.
0: Ja, og metaforen til simpelthen er at du blir gjen et omkron som er rik for det,
1: ja.
0: Eller
1: ja.
0: Som du ikke vil ha, eller hva var det?
1: Akkurat, ja, jeg hadde det også der.
0: Ja.
1: Så ja, her kommer den. Supermassive Black Hole, Chum Muse.

0: Ja, det var sangen Supermassive Black Hole, Chamuse.
1: Ja, og kanskje neste sang vi får spille, da vil du Look Me In Again, Tja Annika. Og jeg halte, jeg har hørt henne ved MGP til henne ved Ingrid.
0: Ah, ja, ja. Men altså, hun er blevet en ørla stor nu.
1: Hun er blevet helt ekstremt stor, og hun er så ung.
0: Ørla, ja.
1: Så det er flott.
0: Ja.
1: Og har flere konserter og Imskunstøen Danmark.
0: Ja.
1: Så, det er flott.
0: Ja, det er meget god. Jeg halte jeg som DJ, ikke det? Altså, jeg var ikke mer kjørt. Jeg var faktisk kjørt da.
1: Ja. Oh. No, men her kommer Look Me In Again, Tja Annika. Det